Kiorana, eti itinamata kuki arani. Akarumuruma itata do program, meti apong diorono, etai wadu gidoro itu, tiao prapra ukato toa. Irunga iti radio 104.